0: Πώ ηλιά μαγαλιάνε που είναι και σαν βαϊκό σαράρο τεχνικά σε μόνο γιο κονδύλια σε δεμόνσα τα όρο σε μόνο γιο σβάλ δερά μα τον εγώ που κάμω μαγαλιά από τα γηγή μου είναι παγκάκα μαγή μου από τα βικά μου τα μαλλιά που τύπο τα νικα μπουκτά κάνει καν παραχώνα. Σαν να τα μπει μαγή μου παρινό είναι μαγαλιά πατή τον γη μου χών. Κάσο χάπο είναι γάντα δεν μου ξεμπορεί και διάκονα καμά τα γάτα. Ήρακ μα σάμπη κουάν μπορεί παγκά δεν μου κτέλα γκριν να γκάντα καλά γιόγ μαρι αν μπορεί να μη γκουν περπέκτο περάλτα. Τα σε κάσο είναι μαρι πυρμίγ με ένα τα γουάνα. Αν μπορεί να μη μανοί περπέκτο φεράλτα. Masa ni importante mangatugan barangay tabangan indo bako na pagtabangan indo. Masupog kamo sa sayong sa dire konde kamong supog ipako kamo sa krus. Bata mangatugan pigba mo dali na po kan kamara de representante an pag-aprobar mangatugan kang house sa dosing resolution para mangatugan sa pag ang dosing resolution mangatugan para sa postponement kan barangay SNSK election. Pero mga tugang kuna ko na puton. Sabi nga ni, mas pabura kong makigwan ng eleksyon. At least maaraman ko pa kung muya pa sa kuya kan mga tao sa barangay mi. Pero ang kaugmahan ko kang nakaging barangay eleksyon, ginibo man akong number one duman sa barangay mi. Bata sa mga mga kandidato, karag kanago na aram na ang barahan webi na nag-irit, babako na yung uraga na bukya katalogon na araman dugul ka sa iyong mga plano, na araman dugul na sa iyong kadangaga. Kaya ang barangay po, tabangan nindo, bako na tabangan nindo, masupog ka mo kan sa iyong gibugibo.
1: Basta bikulan!
0: Oy, sa mga parao maparasira, na ready na po ngunyan ng pag-aga, nagantamin na sa Radyo Ragon sa kabos sa gwardya. Good morning, tabi sa iyong kabos. Oy, good morning, kimano-mano, good morning! Pagaya ko mano masakayan, masabayan mano makiba ko. At ba sa happy birthday sa kuyang inaanak kima, ay inaanak tapos mamangkin kimacho sa August 21 na Binigno Ninoy Aquino Day. Yuksan 21 holiday? Ah. Pero kita holiday kita. Kitang mga taga-media, bawal. Pero doble kita.
1: Basta